0: Най-бол-шок.
1: Клас по 80-х. Сме за вас избрали песен Broken Wings, под катиро са се подписали Американи Мистер Мистер.

0: На Радио Експрес.
1: Избираме за вас
0: най-боже хите. Ки е песни зачела писати же кот отрок и не шола на глазбеница. Препева Loser.

0: На Радио Експрес.
1: Избираме за вас
0: най-боже хите. I don't need a camera to capture my moment. Ed Sheeran нам поліпшав усак дан, туди з пісмі о камера.